میدم جوز بود بود یه بدلم نه جوز تو و بدلم نه حالا بول فرم بسام نه بران ده بلو من چیز بوم با کلا فرم بوچم We no get a video, we no friend Cause I'm just so that we are different Word of them, when I get a